0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tour bandam.
1: A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minas shaitani, wa kulli ka'idin minan nasrani. Wa kulli hasidin minal jirani, wa kulli kabidin minal azmani. وكل جائر من الغلمان عن العدا والعلم للنصران ينغاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليب لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلو يي خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيبا nga جيم داكارو ان نان ني بون نيبات تو بغداد دي ووتي خالص اك ورو مي ميتي fatte borom diine te fatte gatché ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuni motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin minas subbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serign ma marja moma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu baax lu baax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji ñem gor na ñem jigen la malay xiru mat la bawla ba ca futa toro aadana allah jigen duy manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen duy manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannama ng koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñepp lay chaaxando ci ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jekk la gor gu ko wattul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen

0: قليب بيد الجميع ما بقليب بقليب الأنصار يا أحمد البكر سائل الأذون بذ الكرم محمد المكي نجك جواء أحمد المكي بذ الكرم محمد المكي نجك جواء أحمد المكي أقول باي طبان مصطفى كنت لي جوي جوي علي أمد المصطفى وعلي لا يعب مصطفى مكيا دبي تودا مصطفى مكيا وعلي لا مصطفى مكيا دبي تودا لك مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أفضل من سلاح دنيا سدان كرب تواري خير ما كدن كجار في على دن تقونا تشوي مصطفى جوكو جي تروي مليون في قلبا دغل بحانا كبارين ليفاتي لو كي كجدين كالواتي هو كل نفس ما كتاك مباتي سائقة الموت بغير ساكي وكل نبي ما كتاك مباتي سائقة الموت بغير ساكي وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جنة بنفي وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جنة بنفي كيف أنك مؤجل جماعي توبا كيف نصات نغل جتبوب كيف أنك مؤجل جماعي توبا كيف نصات نغل جتبوب جماعي جوانا كوبا سرباتم وكو سيون لسيكرن بايم جماعي جوانا كوبا رجال الغيب جنغو دي جوانا بسر بقلبي شوفان جاي قلبي جاي لن أمدي جرا سماني يوغن جسمي جانت بني زنار يا رجل جدا سلان يوم ذاتي دي جاي قبل السمان جيان يديانغو بوري بوري دان نيا دي ساي بدم تتيني دان ني تابي على ببار دم بفاتو ني ما وتي لكتي للآياتو نيغون كروك نفاد أن المصطفى بخار جاد ومجدب أكي علي التاب تار دمنا واجي بل شفت بل وينا أكي علي تيم جوي شيخ أمدي جوي مست جوي قبيل أمدي أكي علي سيبي نقنا توبا يبنا جنا تبا يمبابا أبي علي أبنا كما جي نوري أن جنغو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كاميليا بانلين مراب ديشين أبي علي كدو مغ جوينا جي أبنا كيخ جولي بوينا أبي علي غور واي قدمنا وإيما لما نجاي مير أمنا أبي علي غور واي قدمنا وإيما لما نجاي مير أمنا أبي علي تبوري بدمنا كيان دور واي بوري جيريني قمنا أبي علي تزرق قاد مسكيني سيطوب طوب آي أجيلي أبي علي كدل الله إجي لوان لوي رفلي أقادم أبي علي كدل الله توبا سيطوب طوب نجر بلد دهما فوبا أبي علي واجو خلج جمنا دانا ما يوتا تبس نرخمنا أبي علي إسفريس جمنا بغاجة قدنا يوم باغرنا أبي علي سنلو جدنا Rabi ay qiraado wi ayamna jamar gi damna wa ju kam de yalla jamar jom jamar ngor kamila jamar gi damna wa ju kam de yalla jamar jom jamar ngor kamila ci xama da ngaran di ay sobam digal baram na bayna saul fi yama jumladi nuri arbatu ba ni tuban ci am de wul tambe tambe albadamna fi yama jumadi ni arbatu ba ni tuban ci am de moy tambe elba tambe elbare ram ta sa am ni ko jax mo jere zon jere ngore ya le ni de ayin vayin suma ayin ayin way manaman ayin joyle mai ayin vayin suma ayin ayin way mana way man joyle ayin ayin ala bagdi qaliban de sham zara makiu ma katar de ayin ala bagdi imamatu ba chari aburna ci bisbama ayna la bagdi shajila lande bele aralon samanila ayna la bagdi shajila lande bele arba fayna donlay ayna la samtil wala til jari jant bele aralon samanila ayna la lande bele abadamna ayna la بعد الحلال لا في ملكي وملكوتي لي أين لا كرمي جال لا مهتم براء قلب عوني أين لا قب الوراء سجاء قريبة القديمة دون ناي وأبيب وأبيب لا أحب أهلي لا إلا لي lamba jattasna barma dem ginani sorbere ami bakku mi samani kumana ya sadina don waja tarki ambolo ma tabax jumaaji dal wax la yow atul di dombo ta ay na fa ama wa de tare dal wax la yow atul di dombo ta ay na fa ama wa de tare daru salami yow ma sala mo di ganu do mu da la mirar ila ganu di dar salam yer ko wel tam ko muy magal ni ko magal sen gel magal sen ga def ni dar lu lak la yow agay di do mi sa ina fa ama wa sa sen tarikh ba daru salam yow ma sala mo di ganu di do mu da la mirar jangala ba am gene le sikhare ni baganya tuba ma labrar bizum gane aduna jinna bo ma ye rasulna ay tarma tuba man ti ala yon ko ndo ay yor yor mo ko yagal te mama ko ko mo go mama na charna na ka akhbaram sam ma ngi ci xale ma jabar fi rek sam Sering mamar jarak ke tu dia kabla bang. Tu dia kabla pambamba nyonya musala. Ya Muhammad la bamba sanji tuba. Dia dijua. Ina aka gula. Ina aka berla. Ya Muhammad la bamba sanji tuba. Dia dijua. Ina aka gula. Ya Muhammad la bamba sanji tuba. Dia dijua. Ina aka bama. Ina ko andir mustala yaram ba moy do am yaram aja bam taram ba moy no hol qiyari tam ba ke chamal ni dada dada ya ko ki sharir ya makat bu amadina am yu am tamalam am ki dine ahmad amina ta ya rabbi taru ko ta ver ayna lu badri waram ci di di reel ko ci adnam amone yi jalaale dara ka dara khamdam waram ci di reel ko ci adnam amone yi jalaale dara khamdam Abdelamon, Yavu Kasu, Abdel Akubara, they tell you. Shadow Mazar, the name is Angel Podcast. I said, the guy there, the one down the bungee. Mom, the Matam, the Nabu, the Yag. Mom, people, and the same with the other. Tell us, I'm a bamba, say, I am. Moi sa ke tu saale din ko baam mo jo kamon tere taraale pani ek tu ma mutasal gele paami dilo mo jo ke jo film tu baat kare jaan di
1: sadna waaw fofu sun mama da fam lo xamé da na ko deg don ci wut ak leer ndax na deg ni jamono yi nga xamé ni nopp ni gëna ci aduna da fek ku baax fi di duggu xalwa mu duggu xalwa nak ni len mam ferno kon top tole ndum ba nga xamé ni ci sun mamma dar sun nako bopam deg na sun mag ñu ko dédé mu staalé ko fi dé lool la lañ ko dégg taxam ñu baxam mom dama taxan bay mo taxay wax yeen dit wa mo tax wax ko sun malikay di yari da wax na ci lam ñu ya serigne touba dé bu ñu ñëw ci aduna lay yoon ci ñu fa ñu ci mo ko jikko dama sonna ni ci kat amna gal gal go xam bi ñu mëg ci ci dégg mo tax ñu waaw ye sey fal ni jamo ye sa borom djidi ci man dama xon aw bu ci amna bané lay ni ko séggé ci ni waaw ni la agné dem do ta fu ni ga wax ni mo ja ka mo an tere la ya taala le fane je tuba mo ta sal gane mo ja pa borom ga def ka adiya ye bal ko bamba nde je mo wali mo jek babram di dem ko dia ye bal ko bamba le ye mu wali ya dina ya makmane ma bila ya so na sa kaywane ya dina ya makmane ma bila ya so na sa kaywane miram tayib ko bila jinge mer ne ko naale ngi mo sal leen leer wax di tan gom teere ngi xariiba da ko ci aale yu ko naale ngi eba laa da hon baba mama amar gi yaa di man ma faa ya tey tey mu na ta mustafa na de xariiba mo sama jo so ame ma de da ya mama na ko akka ya ko nu kul baya kon mo ko may sukon ya mama na ga akaza ya kon kul baya kon mo ko may sukon sumu sabadon fari tam bi ardo ni yari wala ni be amay gardo sumu sabadon fari tam bi ardo ni yari wala ni be amay gardo sumu sabado allah de degmalaw mudan ci bur di bare deg awno sumu sabaya kon na governor kuron abari deg antel paranor sumu sabado jam na kasaman kuron diar kor digian diar digian diar kor ma so ba sumu sabado anjana ko saman yandi eru ko rier ma so man sumu sabado rabu aladi unyei manga ka manja bale yepna chei sumu sabado jakka babdi makka mami madina to amin gandi rata sumu sabado kete mursalina mana ki hadi kail alamina sumu sabado on pure mawadi u mana ko yaad ahmad mbaki sumu sabado on ye mana ko yaadi bahrul muhiti yaale warbilani sumu sabado on ye mana ko yaadi bahrul muhiti yaale warbilani sera samoy namuda bande baayam sawam tin na kame modun waayam Mujib talaat nakaya nefer Mujib tabasi dikolaj ay nefer Nakanga jokma la jasaru qadri
0: soko xamul jangal ma abdu sey serigne bi am amour sa arfa kanga moy sin tere bul ko ci daga sunu jota jon ci walu tagusan moran sunu tago dani daye ginam kala la jay daga jawon fa diiso mujji ni alaf mustabad diiso yene ka bamba bore ko jawabam mujji kala la mat kali rabayam kala la bamba jox di nemba isa ne ko jandal ma fi yi ci ni ci sa magna adma ya yi bax ji faatu ko mo tuddu amina dolo mo ya te ya do ci la faatu on fatu ba cheikh bamba ram ko mu tabitu ba kama ma alla bamba dem danaaro ciara cheikh fidiye naare daawaro kama ma alla bamba dem ganar ciara cheikh fidiye naare daawaro ni gacay at may ba sey di beeri dajala ba cheikh ar wal kibeeri jabar kama am ciarno mu yar ko yar ko jangal ko alquran ba xey debar ko ci bamba am juroomi at fudari laabi ne ko ne dange jare mu denk am bi mustafa am ciarno naka na mak khalifa raw ko boy kala nitey yal mustafa fadiyan yanu ka yal yanu ka yamba reene nepp saare ma dal waro kalaat nebiyan ko mustafa bi kharnu nakaramul wale an tafonk ciarno maam ciarno ka dalal basina ba bay ru ñew di ej bar ko de yesina man ciarno ko la na xol momat maam ciarno ko maam ciarno ba de ko dalal basina ba bay ba ñew di ej bar ko de yesina ci ci adam nawat alquran fudar mananin basa kabana fudar mananin le dinde kanin yena ko yah bamba sigi en moy jani ku yadi lol la ko abdullah nur mo yobon kamil ba mustafa ibor kamil ba mo yar lon kamal ga ban amena ko mustafa kamal ga bamba na jerno bamba ma yidi te fudar mananaro ci ada juroom la am di bana baba ma yidi je fudar manan ci ada juroom la am di baan kawat la tambale moy ci bayam ci am jalin ba am jalin je bay na yaayam ci atani la gele moy ci bayam ci kaw jin ba am lu jin tarikh ma ci tambale moy ci bayam ci am jalin ba kalin tarikh ba
1: الرعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وزاره وقير قديره وسلم تسليما من مما إذا ما جي يتفل سرين كبال فيه تباكي لفت ما مجارة حسان السماكي يغني مرتخ لفت أم يتجير كرم تباكي كدرجة قادم رسول الله karaw lola mo santu sagna jara nirmanu mali takhnu tam bidara karaw lola mo santu sagna jara nirmanu mali takhnu tam bidara mulen matangal mulen matangal mulen nahanda khul kilen de tangal Mam jaro amele punan yabon
0: tawna bawal tawna kajo an jambur bawal ngan kumar alad do jambur waro ni wal wali di jengal waro nirnan di je do astawaro ya mam ya ku am jaram ya ga do bai karam ya mam ya mama se mader faraham ya mama mama se mader nai dege gine xna waju nan ci farwel ya mama jaram fiir faraham na ho de yo ngi detam jaraham bana detam nañu banan ba mandi ya imbambul an tam no qajil ci qandi ñeppal mo sable ge e besanu fuute fuute gune taaje naalum yow heli de amna tenku so baatan ya kal nga wa yeeri yow bayo fujore may dal ya may nga baye ndande dibandindi ngi anna soxlalano ya don soxna danan leum galam bi do mi soxna ngiyeni soxlalano ya don soxna danan leum galam bi do mi soxna mo dag digeni sey don na nanga girela gafe yow so dom ne fen mo dag digeni yeb sey dom bi qadam ni don te kay xeyaw sa doon yaram mo tax li yeen ni seen doon di xadam ni don te kay xeyaw sa doon yaram ya tax ji yeen ni seen doon feex bu dul ko na yow no nga dam bay so te kal la ji yeen ni bu sabahi xawna ara mel na yalla bi ali te kal la ji yeen ni bu sabala ana ara melana yalla yali bitu dijane dom bitu bamba ara mangir mom rek atan yendo yaadi busabeli nyako changai ndaka nga jog sangon jox nay gay ya tax jigen ni sen dom denna ya tax jigen ni yep ya tax jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu so mi gelba ya dag digi ani lamaso ay manzo ni soli awza bunu so mi jarfa digi ani dañ da gar du wonde sorte yor ni digi baxa yoy rof ropi ya sutral awre din digi ote mbakki ana nan nandar jaba ngay juuti lam fa gete ndar ka am ci ndoni yon ngo ko watu ba ngade ci ndoni lama ya de nar jam ci ndoni yon ngo ko watu ba ngade ci ndoni yara mam jara ko ham jara ma ya tawal ko do ma ga ma yara mam jara ko makama ya kawal jalat bisu qiyama ya ramam ja kwam ay karma ya kawal sadama fi ayalumma ya ramam ja fi bajajo ya kawal sadu abajnajo ya ramam ja kwam idaya ya kawal sadama amidaya ya ramam ja kwam tejine ya gar da dama jamal dile ya ramam jara char bulli waxna ala yu kayra de yewu dum ga jubal te japp yow te dilli te jang te joga balay jolli te gi koy may bagalin amoneen digen ni bon naka amon yaroneen dawla jew yo janni dawla je dojeu dojayo khajay ci jey ya soob yoonu jannata nay kororo jam jarama jey ni saraji taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla rewo leyo rero nenala dali dorum mi doramaj busabali amon nga fayda amon nga fulla ci amu fi am fitna yalla falla baranga am nga carta am kama am nga ngeral yow yaay borom maqama amo kayan bore di won am bali do dox di ciakanto ko ci tuare marse yi ko wadali tuti lagien ko mami soxna ba di tuti mam samba maryama mada daw tim def am dal liman jara mo ko tali non na bagan gi won ci soxna jara moy real kay bepp do nga dara man dem mustede ci dañ daal adan moy na anam kay jaay dañ ko jetan masul si masul dox di bade masul di wax wax lo ko dox di bade daaw yaram ci ko mo tax selangul jur nga ko wi jur mbolde ko lay ma am sering ma mar mom jaar mbolde di daam tay moy baara da nga ale nga ma jabor ne sherbi mo tax nga jur jambar gi melne gayne daaw lo songante ka dox di daane aka defan ta taxna am ci nga jaajef ya selangul busa ya tax bani fiyaral gura kabusi seul ci agena nawon ini nale murti asadon ma dagni nan ga jaratul ilaya maryam mo ze dur mat bilaya ma dagni nan ga jaratul ilaya maryam mo ze dur mat bilaya ummu khalifatu rasulullah muhammadin walada abdullah naamu awliya ay am dalu kana hinul bilahi maam jaarane alhamdulillahi maryam bokti muqina bilahi sadu amaga modonu ahmad abi bilahi mama tegi amin wahilahi yaay tondo maryam ummu isa sayyidatu nisaa wa wasila modon ila majru awlai modon musa kalamulai modon ibrahim khalilulai modon hadama shabiula aliman tab ay kat jahan majul mbeki lañu jahan Muhammadul Mbakiyu marhaba wa sidini Ahmad al Makiyu marhaba ummu Ahmad al Qa wa laysama marhaba ukhtu Ahmad al Musabe kuma jarta amna tuju banayal sanyam du mustada sadu ganyal mudi abu go suru jireel zalum da joxe tak ma kayd flayam ya baaxu turbugo ca baaxu astal yag nañu siare ngeen di yonel ya rabbi tuddu ca baaxi waju ko xay di sey fi di duddu lu mbar maam ya gadaaya yari ak to ara di ne doore en teji bo lam to mu di abulena di bi ci gilaaya ma alquran ma xam xam gilaaya daaw fi ka endi waliyu bi ay sharif la ñoy doone halium ba ma anam ali sama la ya jante tank ci ma am ci de ma ma rand a leer gi ba am so de so xin makke raat ja askan wari makke makke jante be bank na la la ni daayna bi di asur na so xil en bar fi ay na tam su mo di yo mi jante ak leer nga yow jar la mi sa am de fi leer nga tandel bari ron ci tasan ni di ko jeer yanga ba mbake yaay ñap di ba sax say ko joxi ya di xeexum xeexi balin bu doori ya di yer leri kun mun faqira yaay da xum doore ci du akhiru dara jang nga goori umul masakin ade xum miskin ya abul yatim yaay kenu jini ma ka mbake yaay sam sidine ndal nga ñamur ak bawat ak siin ci gel nga chalalu abibullah man bala hayfa yor gan bilay ya do ba kep ko seto ji makke buni gine et yalla dabal ko barke wa makke sa nyangar makke beri leer ngal en ya pangi dox di war wa magga da ñanka ak barki be leeram gele ñepp ngi dox di war dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar baal dabal kajo ak jaamu dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar baal dabal kajo ak jaamu ñada falo ñe don borom di daara am ñu won ko melne doomi jaara ñada falo ñe borom di daara am ñu won ko melne doomi jaara mari da ba fi jari di xaal kenu ma leen yeen dag du tax ma jeexal mari be ba fi jari di xaal kenu ma leen yeen dag du tax ma jeexal sari ma ma jaay ma la di saayir te mo ko xaal dabal ko kaadir dabar na makke sanji dam tan na dare saay an yor yeen al bezere cheikh rabati doyna qaliba mama ko xaal ay maram am jebo suba mboyon musa amudin aron yo an wadi cheikh ya ussalena cheikh anta mama kama ni bal mo ko joxon daru salama dal burji le ko defon ni dale ko baga songo mo am ko barga daane rakam tan nyaabo broni ki iman mama ko xaal gel yaf ko iman suba tege anan mo no di on jakka kedu gude amina abila hayrata ya rakam ye siar jaw mala jaw mama to hon daw da waxi biro kayale fi aga be bal faja khal kina be ndaro ma so ni la koy taxal siara sama ke tan al jaral no fi way wa mali gola na dural ya ram ga ak kam ya ak taram ba am ju am ba ke ni sering ga chadal sering ma sama ma ke chaat ma bamba ke fi aga yalla yokkan ma yalla ndo ak etan ya ak taram ba ak yetti kali ni ro fi ak bamba yaadal fari ahmed ndo ndo ma fe mo ka jabar so ko ju anu barke mo da ande muliti ak tijari andir bere tuba de may ñaan ya sey muhammadu kare di fofdi bamba ko fi akal mu bangi anam bol di fanya turang fanya bu daf ak fofdi jamba lawon bu don ci fu ndi ndon di Cheikh Balla Dior men ci li saasal ñakay sukkal bu ko dawal di raamal bu den ci len ci raam xalu le joom mu amanu gandawal xamul chamoyam seri mamar ko mu amu fulla bamba ak may may ko tuddi ci Allah ak di akhlan bu ba di on terbiya ka def baram tawi ta ban ko tarqiya ibra baye ci na ma ke bare bamba ngi ci xale be di yere jagle gareen bu yalla mbar ma boole yaa du war ak dine rana doole ibra baye ci na ma ke bare sari ma mar pela ay qaritu bamba sura alon bamba de far kholam ba sari ma mar pela ay qaritu bamba sura alon bamba de wal kholam ba abdi akhla am du bon ke te de jamba tu we de la ye ka do won se ganar ibra baye ci na ma ke bare bamba ngeen te xale fi ngere yalla yalla ngor yalla mbar ma bor ci gadi ngor diine era na dal sey amar mbake ak sey amar dal mo len defal ñepp ngor len may faal ahmed joji mbake abdou qadir sey mama ahmed sey mama bere rakam sey mbake sey sayido mu ne bu len gëna am tawid sey mama yebo sey balaje mo lan jabar fi xal sey madu ye yalla gore xam xam mu reey moy fi ndam sama am sey mbacke te dum mamaram jabar nga wa mbacke de far mu soobe bayari akere le reey joge jabar nga mbacke de far mu soobe bayari akere le reey joge ndaw ci taaro na dana fi mbacke mbacke mu soobe ndax ma am fa barke ala dimba ke buro kurdi ya ko dabar ya tahmudin kelhen abdi ala alama ka den medina bala to ba kai baraw nabin am tahto um tidaka wa huwa mukdi bala sang sang din lo mina ya rakin na sarin masamba ko ji janal mushama da ikh bamba darwin magla limad farin da barke jamu digal ci salum ak bawal ak yamu cheikh bamba bam taale nak balere joli mo xamne ko yali def da wali cheikh banda bam taale balay jeri mo xamne koy wali def daan wali mu dal taal cheikh ibn lamp yoni mu dal jeet ndar di buul wa mu dal na cheikh ibn lamp yoni mu dal jeet ndar di buul wa cheikh rabal mu de bu ko te daale ngir ay mayam mu de ko tu daale cheikh amna kat kel mu ko kay faale mama kamare re mi dal kay faale rakam seri sari bal mo sel seri mama ngole demam da sel ma samba bal mu ken dawul faale mama ka bala mu dem di bawal di yaare cheikhon bal mu de bu ko kay faale mama ka bala tay badal kay faale ma sil bal mor mo ma sil bal mor mu ci ko kay faale mama sil bal mawam ba bay ci balel mor jaga bal bamba ta xam ñu xam leen cheikh yara bal cheikh bala bal cheikh mar bal moyen jabar jabar cheikh usman bal cheikh mar bal khaylay cheikh ma jara bal mo tax bal di leen ci arab yaal cheikh daga bal xamna cheikh ma mar bal cheikh lam te xol yi bamba mo ko da taal cheikh ma jom sa bal khat awani bal baye qalibatu ta amgala mortala bal bezil bal adan bal ali bal ahmad abdullah bal sen lexe yalla na len sayyidi dole bal di jorati tawbatu wal bal chamad asal fi ahmad asal mud abd bal sayyid bal madin ko bu ko nak bamay jole dal sayyid barakan bal sayyid mamur bal waaw jand qarna seen lahwar cheikh ahmad fall ada mamal mare.

ko dawale el ko len dangla jeexal xanaay baale de bamba seegal suwaangi en ko len dangla jeexal dabal na seex adam gey ko babu seex madu de babu seri ma babu bay dana taayaan yo gootiya jamar ganam te defar jabo da xamadu gi jamma seri asandi xamadu gi jamma seri asandi Jamu sabali al madam sengi, jamaba ke jamadu jay nyadara, mama tahon nimele sambidara, jamadu jay laba sengi usmani, makumba jay maruba jay yenente, jamadu jay baidam akamon namam dam, jamadu jay jay abdu jay madem zam, jamadu khuja jay ababa kargin, Jamadu salam gay sayi saaji, murda ho gay, jamu ko madhi mar gay, jamu sar gay, asli amar gay, sari madam badi, sari musaaji, jamu ho gay ali gay. Alhamdulillah, ila shaitan rajim, bismillah rahman rahim, wa sallallahu ala sayyidina maulana. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما غنا بي ياخي مام جارا ديما تادمال بي ديو ما سي جوت واخ ما سي تاج دي كان محمد فاضل بن قادم رسول بن واخون سي عرب سي سيرن موسى سيرن كوم سي اي ولف دا بغي ني جانغول ني نالي مان ني نالي مام يوي خام كو باخ موتاخ ما دي تاج دي كي Mbale muni nekedi al-yabakai Akto akpengu bawal abbapurai Mbale muni nekedi al-yabakai Akto akpengu bawal abbapurai Amaduna fallilu my khalib Mbale andi dienki dienki dienkir bwaba Ahmadna balilu mai qaliba mole de gel fova man jama ma koy wala fangir yaram yombu ni melne man kema di qadam na ya ragal yalla sabat topi digalam sabat akkaram de muslim bugalam na ya ragal yalla ta topi digalam sabat akkaram yamul leen bugalam na yandila ape bonk waxti diom te baye sen te baye jow sen morom murid banak le am yena bopam lu nekki nekki nek yena mokam na yanda go du balonte ak te baye jay baye ngi yak na yanda go du balonte yak te baye jay baye ngi yak ko yalla gi tan na ngeen ko jital ko ganaawal jaf ganaaw def yu farjuutu serigne fi doon serigne doon yire na ngeen jital bu ngeen ci are diri mun ko jital serigne doon ma bi na leen jital dila dara bari bun ko jital na ngeen bu baat sari adaat ak gadu sabay qila qala bi dal gadu na ñaan mu daaram te wala mi doore bi na te du ya ko na ñaan ka boore wa daari um ma kun te di daari um waalim ma kun te di arni um ci ala je ci adnam je len ko ko mo jabar te ala jox len ko na ñaan du wax serin bi ala ji del Bilal tiare biri bul gajutal tiare ram tiya boy idaya sen bakki yakku gen am bilay wa kullu man ahadani aw sara min al biradi wa min aw sara sari bi ana mile do dul yakku wa ju ko bakki yakka ya te yakko ku to patul ya la na topi wa maalo ko dal bu ko ko fulayam yalla na buri ala mudal mudalen ko gamu sun tayi bu jafalen bi jari qadim